Secondo il credo di Cristo, il mondo si parla di tua fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia fede, la mia